0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Ja, ova pjesma je za vas, djevojački rock and roll, prijateljice. Možete se zagrliti slobodno.

0: Jel neko slavi rođendan tu?
1: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

znamo svi da su sarme tradicionalno jelo u Turskoj, Srbiji i Grčkoj, a poznato je da i na društvenim mrežama mogu da se pronađu razne informacije, a na Twitteru je osvanuo snimak koji prikazuje da su Amerikanci otkrili popularno srpsko jelo, zapravo sarmu, prisvojili su ga i nazvali drugim imenom i izgleda da se Amerikancima baš svideo omiljeni srpski specijalitet, jer su rešili da ga prezentuju kao nešto novo i to sa drugačijim nazivom. Naime, oni su rešili da naprave sarme od običnog kupusa umesto od kiselog i dali su joj naziv dumpliks. Podsjetimo, sarma ili sarmice je tradicionalno grčko, srpsko i tursko jelo, vrlo popularno na Balkanu, koje se uglavnom pravi od kiselog kupusa, mlevenog mesa i pirinča, tako što se meso i pirinač uvije u jedan list kupusa. U pojedinim krajevima Srbije i Grčke sarma se uvija u lišće vinove loze, a nadev se pravi od pirinča proprženog na luku. I na ovakav način sarme se spremaju za vreme posta, a sarma je inače često jelo na srpskim svetkovinama, naravno i veseljima.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, i aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahneš dušu. Tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

je to jedini australijski grad na listi, Perth je zauzeo 6. mesto, a magazin je kao razlog zbog koga se posetioci tamo osjećaju dobrodošlo naveo opuštenu srdačnost njegovnih stanovnika. Portugal je također ostvario odličan rezultat, a Porto je zauzeo 2. mesto sa 98,33 boda. Znači, na prvom mestu Melbourne, Porto, Seoul, Lisabon, Amsterdam, Perth, Jaipur, Buenos Aires, Bangkok i Cape Town.